wa japadie ke sie bia me de sa japadie wo yesu sie ye e bi sa japadie ne pon de e japadie ne asa kwa urade hallelujah.

wasam senang umma batin lo sah dengan yang frak dengan kajian sebatin lo tu dia enggak ye. Wasam batin lo sah punya dia. Empat rumah seminggu nanti dia nuntut se empire hukum.